0: keep on rolling, baby.
1: Radio?
0: All right, you know what time it is.
2: На початку бій, небо із земля, і там, а над безданом.